0: Ευαγγέλη Τόλι Τόλι.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang akan membacakan surah Ar-Ra'd.
2: Bismillahirrahmanirrahim.